0: ieșit mărica cuță, ram-ram-ram-ram, șom de jaca. Oi, nu, eu tă sață, ieșe, pată, plă, țar, mega, oscur, rieri, o, adi, gole, roșă, ieșe, o.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको बोक्लायो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।